יהא במשתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. אס גייט יא גוט. דער באואר שטייט אין וועג. זיי לächלן אים אויס דער שטוב. ער ברומט און זייגט נישט, דאס ער זיך פרייט אויף דעם בובן. Der Schnee.